konja prodom, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: je naša Zore Konđa, koja također ima samostalni koncert na Melodijama Jadrana i to u subotu 27. Piše na stranicama da će koncert krenut oko 8:30, što bi znači da bi sve trebalo završiti do 11:00 kad je nova utakmica Hrvatske protiv Gane. Tako da nadam se da će sve to nekako se uspjeti uskladiti, da se ništa neće kositi, da će ljudi uživati i u koncertu, naravno poslije i u balunu. Mi idemo laganim korakom prema onoj sredini dana, kad će temperatura u Dalmaciji ići do maksimuma, danas čak do 35, šta si rekla, već je sad 32
1: na hvala.
0: Tako da to definitivno ne ide u prilog ovim požarima koji dalje onako lagano tinjaju po Dalmaciji. Vatrogasci su još uvijek atento oko svega toga, ali spominjali smo već ranije, to jest Mihaela, da nije samo kod nas vruće, ima i težih slučajeva.
1: Da, evo, ko nije čuo, jutro sam spominjala kako je toplinski val već napravio kaos u Francuskoj. Otkazane su nastave u oko 850 škola, njih 2000 radi skraćeno, otkazani vlakovi, zabranjeno im je pit alkohol na ovim javnim mjestima koje su pod crvenim upozorenjem, a Španjolci tek očekuju onaj pravi udar. Njima je najavljen skok temperature na 45 stupnjeva.
0: Dobro, to je baš ono za krepa, što bi mi ovdje rekli. Velikih problema ima u Velikoj Britaniji. Tamo je, kao i u ostatku Europe, krenuo taj toplinski val, ali i val koncerata i festivala. Pa ajde ti izdrži po ovoj vrućini par sati koncerata, ono, bez vode.
1: To nije humano. Zato je ekipa na Wembleyu odlučila malo promijeniti svoja stroga pravila pri ulasku na stadion. Trenutačno je u tijeku impresivnih 12 koncerata Harrya Stylesa, već ih je 5 odradio, 6. je danas na rasporedu, ali nema više šale s vrućinama, pa su odlučili dopustiti posjetiteljima da unesu plastične i metalne boce vode, a i cijene vode na stadionu su snizili za 50% i mislim da je ovo odlična odluka. Ne znam je li pamtiš, mislim da je bilo na koncertu Taylor Swift da ono, unesvistilo se nekoliko ljudi, baš ne su velike broje.
0: To je jako čest slučaj na koncertima. Moraju oni sebe, naravno, tu je malo ta humana nota, ali oni moraju sebe malo osigurati. Naravno, ljudima dođe slabo. Općenito, ti redovi za piće na stadionima i koncertima i festivalima su kaotični. Ja sam prošli vikend bio na jednom koncertu u Zagrebu, bilo je 15.000 ljudi. Toliki su bili redovi, čekaš po 45 minuta da smo uzimali ono po 2-3 pića odjednom i onda ti se to sve zgrije u ruku. Kama, niti poslije više niti gušta, ali ne možeš bez te kućine.
1: Ali ja ne mogu vjerovati kako su tako neorganizirani.
0: Znači, to bude...
1: Što ti je prilika da zaradiš, ti dozvoliš nekome koji je došao na koncert uživati da 50 minuta stoji u redu.
0: Znaš koje mi je najgore iskustvo što se tiče toga? Ti si isto bila na tom koncertu, si mi rekla, kad je bio The Wall, Roger Waters.
1: Davno.
0: To je bilo davno, na Poljudu. Ali, ja sam bio na sjeveru, koji gleda izravno na pozornicu. Znači, bio je pun sjever, rasprodane su bile najjeftinije karte. Znači, samo na dva ulaza su ti bila dva šanka. I ljudi su na taj ulaz, znaš, ono, bacali su se kroz one rupe, to se bacala lova od gore. Tači, ti nisi mogao doći do čaše vode po sat, dva, i meni je došlo da idem doma.
1: Luka.
0: Sjećaš što su bili Floydi.
1: Luka, ja sam tad bila srednja škola, ograničen džeparac. Ja sam jedva imala za kartu, kamoli. Vjeruj mi, mene na štandu
0: nije bilo. I da si imala, nisi mogla doći do štanda. Tako da,

0: Ne znam jeste napravili neki plan i program za večeras, nažalost nije se namistio sutra neki praznik, svi se moramo ustati ujutro, ali trebamo i gledat naše protiv Paname. Fan zona u Splitu je na Zvončacu, to valjda već svi znate, do 4 ujutro moći ćete se tamo družiti, a rade vam i ostali ugostiteljski objekti jeli, koji su voljni prenosi utakmicu.
1: Normalno i ugostiti navijače usred noći. Ja sam siguran da je sve to već isplanirano, vjerujem ja u naše ljude. Kad su ovakve neke prigode, kad su fešte, kad treba gledati utakmicu, mi se dobro organiziramo. Za ove druge neke stvari to ide malo teže. A evo, naša ekipa je malo pitala Splićane kakve su prognoze za utakmicu večeras.
2: Pa nama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas garantirano. Oko Paname se ne trebamo brinuti.
3: Trebali bi dobiti. S Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. Pa bit će tu 2-1 bit će rezultat za nas.
4: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
5: Ja sam gledao Panamu protiv Gane, Panama je bila bolja od Gane.
6: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
5: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to je... Ja vjerujem 100% će mi dobiti, to nema šansa da mi izgubimo.
7: Mi smo preiskusni i prejak, mislim da... Da to pobjeda naša. 2-0, 2-1, tako. Skromno, ali pobjeda.
0: Optimizam vlada, ja sam također mišljenja da ćemo večeras dobiti, moglo bi biti 2-0, a? Šta kažeš?
1: Ja mislim da je moglo bi i jače.
0: I jače?
1: Uh-huh.
0: Hajde, vidit ćemo. Još da je malo ranije utakmica, bilo bi super, ali evo, ove se godine snalazimo kako znamo i umijemo.
1: Tako je, kao što sam ranije spomenuo, neki se sretnici ipak ne moraju briniti o tome da ubiju malo oko popodne, pa da izdrže gledat utakmicu usred noći. Naravno, pričamo o ekipi koja odletila priko bare i danas je uz vatrene u Torontu.
8: Pozdrav iz Toronta!
9: Ja sam Milka.
10: Ja sam Ana Marija.
11: Ja sam Marija.
12: Antonella.
9: Pozdrav Posušju!
10: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
9: Plan je, evo sad ćemo, bili smo na Nijagarini s lapovima, sad ćemo se malo umit pa vidit ćemo di ima naše
10: ljude. A sutra ako Bog da na utakmicu.
9: Naši ljudi da se druži. 2-0.
10: 5-0 Hrvatska.
13: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
14: Mi živimo u Torontu pa došli smo ovdje da možda i vidimo ovdje i da možda i slikamo s njima. I ovdje imaju najviše Hrvati, dijaspora su svi ovdje skupili da možemo gledati i navijati za reprezentaciju. Nadamo da ćemo pobijediti protiv Panama i onda u Filadelfiju protiv Gane isto.
15: Fran Petrović, evo stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Tu mi je tata, brat, nećak i još ekipa koja je bila na prvoj utakmici, a ja im se sad pridružujem na ovoj drugoj i tu provodimo par dana i onda nazad za Europu. Baš se veselimo i naravno čekamo našu pobjedu.
0: Čekamo, sad sam ljubomorna. Kad sam čula sve ovo kako bi bilo sad lipo gore uživati na godišnjem, ići na utakmice, mozak na pašu i samo uživanje. Čuće se naša pisma glasno i preko televizijskih ekrana, u to ne sumnjamo. Sretno našim vatrenima.

0: sparkles fade.
1: Kuzma i Šaka Zulu, lagana lipa stvar i uskoro ćemo se oprostiti. Evo, nešto smo ovdje pročitali na internetu. Čuli smo malo ranije da su se već počeli i jučer kupljati naši navijači u Torontu. Bila je organizirana jedna velika fešta tamo u Hrvatskom domu gdje je trebao biti i DJ i razne pisme i trebao je doći naš pjevač Mladen Grdović. No što se dogodilo? Mladen je zakasnio na avion. Šta se smiješ?
2: Ništa, čitano odreš.
1: Mladen je nažalost zakasnio na avion, tako da nije došao na...
2: Događa se.
1: Čovjek je zakasnio na avion, nije došao na feštu, tako da dosta se ljudi baš iskupilo zbog Grdovića, mislili su malo s njim zapivat, tako da je put prema Kanadi nastajao tek u utorak ujutro po hrvatskom vremenu preko Ciriha, a trebao bi doći u Toronto nekih 6 sati prije utakmice, tako da ćemo Mladena ipak, možda ćemo ga čak vidit na stadionu i sigurno će povest neku pismu ispred i na stadionu.
2: 100%. Pa zamisli čovječe da imaš...
1: S Grdovićem da ideš na utakmicu.
2: Pa dođeš u Ameriku, bude ti Grdović
1: tako
2: i
1: je.
2: Prije utakmice se zagrijavaš uz njegov glas.
1: Tako
2: pa
1: je. To će biti lipo, tako je. Nadamo se za sve ljude gore da će uživat. Mi se nadamo da ćemo gledati jednu dobru utakmicu i da ćemo sutra ujutro možda onako malo zgužvani doći, ali dobre volje s 3 boda na kontu u skupini i gledat put Gane.
2: Svi vi koji budete spavali ili koji zaspete u pola utakmice, ko bude na nogama ujutro od 6 dobit će detaljno izvješće od Luke i od mene, tako da budite bez brige.
1: Tako je, nema straja, ajmo onda malo poslušati

0: baš nekako otišla. Ali evo, recimo lignja, ajmo ću ja pričati sad o lignji. Lignja u zadnjih 5-6 godina nema. Evo, prošle godine smo imali, hoću reći, ne prošle, nego ovu amoresozonu lignje od nekih 9. mjeseca pa do recimo 11. mjeseca kad je ta sezona. Ove godine se produžila pa je bila do 2., 3. mjeseca je bilo lignje. I bilo je more, već smo pričali o tome kako je na Splitskoj peškari bilo lignje i po 12, 13, 15 eura kad se to pojavljivalo u ogromnim količinama. Tako da, mi se nadamo da je samo do prirode, ali kod nekih stvari to se stvarno zna da nije. Evo, recimo kod te dagnje naše, to je baš izlovljeno što se tiče naših. Evo, neki dan su dagnje bile na Splitskoj peškari 8 eura. I onda me pitaju ljudi kako je moguće da jedna dagnja košta 8 eura. I onda dođete do jedne fascinantne, znači prije se motikama i doslovno grabljama grabljali i nije bilo nikakvoga uloga.
1: Ček, Siniša, jedna dagnja...
0: 8 eura.
1: 8 eura.
2: Kilogram.
0: 8 eura.
1: Da. Kilogram.
0: Kilogram, da.
1: Aha, okej, okay, to je dobro. Rekli ste ovo jedan
0: dan. Kilo dahnije bila. Zašto? Zato što čovjek mora uzeti bocu, mora imati odijelo, mora zaroniti doli i onda doslovno to sve košta, to sve, znači, povećava troškove. Naravno, kad dođe do peškarije, da njena cijena mora biti, pa recimo, čak i dupla, s obzirom da prije nije bilo nikakvog uloga, samo morate nešto uložiti osnovno da bi...
2: Da, dagnje, ali dagnje iz uzgoja koje se prodaju po trgovačkim lancima su bitno jeftinije.
1: Jeftinije, da.
2: Ali evo, Siniša, iskoristit ću priliku... pitat vas vezano za one riblje vrste, odnosno morske plodove koje prije nismo imali prilike konzumirati, kupovati, a sad ih ima, rekao bih, na tržištu, na dnevnoj bazi.
1: Tipa loso, svježi bakalar, pa onda ona atlantska izgleda ko komarča, nije komarča, ona je crvena, nešto ovaj.
0: Sve vidiš, što se tiče same jadranske ribe, tu ne pričamo naravno o jadranskoj ribi, to pričamo, znači, o uvozu, o samom bakalaru koji dolazi iz Norveške, o samome uzgoju lososa. U nas ovo što dođe lososa, to je uzgojeni losos, znači ja sam prvo divljega lososa i ovo što dođe do nas, to je uzgojeni, to nema nikakve veze jedno s drugim.
1: To svi kažu, da.
0: Abnormalno velika razlika je i u cijeni i u okusu, tako da ovo što mi imamo, mi samo mislimo da je to krasno i divno, ali to nije, nažalost nije. Što se tiče bakalara, ima sezona i to je ono što su recimo sami Flanđani i Norvežani zaštitili. Oni love bakalar, ne znam, 15 dana u godini, ali kad ga metu ga i onda jedan put zatvori se sve, zato se na kraju krajeva bakalar i suši, jer u 15 dana vi ne možete, kad imate firmu za radi ništa, ali možete ga suši pa onda ga prodavati cijelu godinu.
1: Farski otoci dosta uzgajaju taj tog lososa i njihov taj uzgojeni losos se drži jedan od najboljih na svijetu, međutim i taj losos recimo ili zamrznuti losos, mislim, to su sve razlike u okusima nevjerojatne.
0: Pa naravno, znači...
1: Tako da, da.
0: A to je baš... Ja osobno mislim da nije 0,1% Hrvata probalo divljeg lososa. Ne 1%, nego 0,1%.
1: To sigurno, da.
0: Tako da sad pričati o tome je skoro neizvedivo, jer pričati o nečemu što niko nikad nije niti vidio, a kamoli probao.
1: Ko jeti.
2: Posebno je zabrinjavajuće kad ljudi, evo, čuli smo svako od nas, dakle nečije iskustvo vezano za kupnju jeftinih ili relativno jeftinih proizvoda, nekakvih smrznutih krakova, nečega, to je po lancima robnim dosta ovako povoljno i jeftino, kažu svi zajedno, to ne valja ništa.
0: Gledajte, to je, sve ima deklaraciju i sve ima svoju cijenu. I vi kad imate tako nešto, recimo to se radi, mislim da pričamo o Humboldtovim lignjama.
2: Tako je.
0: To je Humboldtova lignja i sve ima neku svoju cijenu, sve ima neku svoju, isto ko što smo prije, recimo, 5-6 godina imali onoga Pangasius, ako se sićat. Ima ga i sad, ali s obzirom da je, nam reći da su ljudi prokužili da je to škovaca od riba, ću reći som, riječna riba, ništa. Ne samo, lako je za soma, naš som je vrhunski, kako ga zna spremiti, ali ovo što dolazi, recimo, iz Vjetnama, to je, Bože sačuvaj, tako i kod ovoga. Znači, ta Humboldtova lignja je, nazovimo, najjeftinija zamjena za hobotnicu. A hobotnica je 20 eura. I sad pričam o tome kako je ona skupa i onoga momenta kad ljudi ne mogu doći do hobotnice, ne samo fizički jer je sve manje i manje ima, nego i financijski, opredijele se naravno za Humboldta.
1: Kako stvari stoje, skuše nema, ali zato stiže riba lav, možda bi nju trebalo početi znat pripremati, a pritome preživiti.
0: Pa znate šta, evo, ja mislim da se radi o Turskoj, znači to sam čuo, malo se raspita, mislim da se radi o Turskoj i onome dijelu tamo Malte, Cipra i taj dio doli, znači u njih je ta riba lav, to je u biti jako opasna riba, indopacifička je riba, otrovna je i ne boji se ničega i to je najveći problem. Evo, nažalost moju i na svih nas, ja sam je vidija i doslovno snimija je sa kamerom u Primoštenu na otprilike metar dubine.
1: Je, poslali ste vam tu snimku, da.
0: Nisam nikad u životu vidio, to je prvi put prije 5-6 dana. Znači, u Crnoj Gori ulovljeno je 7-8 primjeraka, u Dubrovniku isto tako 2-3 primjerka, to je, kada vidite pod maskom, to je jedna prekrasna riba, znači ono doslovno ko paun izgleda, evo, za sve one koje ne znaju, znači neka napišu internet, čerači riba lav ili vatrenjača.
1: Ali kad je vidiš, bišća.
0: Ali kad je vidiš, što je najgore, ona se ne boji, ja sam došao rukom do nje, doslovno da sam ima pinjur, mogao se ubiti pinjuro.
2: Došla je, kod nas je stigla kroz Suezki kanal, kažu.
0: To sam ti ja reći, vratit ću se na Tursku. Znači, Turska je već izdala nekakve, pa nazovimo ostrije, takve ribe. Znači, doslovno ko kad lovci idu na ostre lisice ili čaglja, tako i kod ovoga. Znači, to ona je toliko opasna da se njihovo ministarstvo već dobro angažiralo oko toga da se ta riba počne uništavati. Mm-hmm. Jer je doslovno, da ne kažem šta.
1: I mi ćemo vragodnja prišli.
2: Siniša, vrijeme leti, stižu vijesti. Miranda Hrabar će nas ukorit, pa bi bilo dobro da se za danas pozdravimo ako može.
0: Zdravi i veseli bili, naravno.
2: Svako dobro, čujemo se za 7 dana,
1: lijepi pozdrav. Svako dobro, pozdrav Siniša.